mačak je tvoj, a dobro znaš da bio je moj. Ispraznila si stan, sve moje stvari hitila van. Na mobitel se ne javljaš, ništa.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program u četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
4: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
5: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
4: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
5: Velekem, vaš centar boja.
4: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
6: Bistrisku?
7: Da, ko je s fetrom dobrega pršuta? A bistrisku?
6: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: prijateljstvom.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener. 9 sati i 45 minuta, dobar vam dan na početku Cenera. Naime, odradili smo uvodni dio na način da počnemo točno u 9.45 s obzirom na to da će Cener završiti u 9.57, ne smijemo prekoračiti taj termin, kako bi ostalo vremena za još jednu pjesmu, pa čekamo pozive onih najhrabrijih, onih koji žele biti prvi, možda probiti led. Pokušavam smisliti neku drugu formulaciju, no dobar vam dan. Tu ste, čujete sebe i mene?
4: Čujem.
3: Tko je s nama?
4: Biba,
3: draga, prvo pitanje. Hotel Intercontinental današnji je? Interconti je nekad bio.
4: Isuse mu Opera nije joj.
3: Operu ste spomenuli?
4: Da.
3: Dobro ste rekli, međutim danas je to kaj? Bilo je neko vrijeme i opera je bila neko vrijeme.
4: To gore na kanoj, Isuse Bože, dobro.
3: Gdje? Ma nemojte tako dustati.
4: Na Usavske i ona.
3: Je, pa kaj je onda to?
4: Bože.
3: Da, znate kaj, prerijetko vas ona mošalju da malo budete, onak, gost, ne?
4: Ma nisam...
3: Možda da idemo po stranama svijeta, imamo engleski East, South, North i...
4: West.
3: Bravo, Biba. Vidite da se može. Drugo pitanje. Tak sam žejen da bi A. zlojtre opal, B. zida žmikal, C. meglu lizal. I to danas, pazite. Ko je žejen, nek dođe k nama na Prisavlje. Treće pitanje, Biba. Ulica Grgura Ninskog sjeverno je od obližnjeg zapadnog, glavnog ili autobusnog kolodvora?
4: Ja, Grgura Ninskog. Nikada mi se poslažaju te ulice po gradu Grgura Ninskog. To
3: ni meni, vjerujte mi. Grgur Ninski, sjeverno je od obližnjeg zapadnog, glavnog ili autobusnog kolodvora. Što će biti, Biba?
4: Zapad, ma nije, znam da nije, ali...
3: Ok, eliminirali ste jedan, kaj je još ostalo? Zapadni, glavni, autobusni?
4: Zapadni, mislim da nije, ali
3: ne. Aj, joj, žao mi je kaj ste to rekli, nije, pogotovo da. Zato što mislite da nije. Biba, hvala vam lijepa, nije to točan odgovor. A kaj ja znam, možda ono malo više samopouzdanja, ono, ako velite nije zapadni, pa onda nije valjda. Dobar dan!
5: Dobar dan!
3: Dobar dan, hotel Intercontinental današnji je...
5: Jevesin!
3: Tak sam žejen da bi...
5: Magli lizao!
3: Ulica Grgura Ninskog sjeverno je od obližnjeg, zapadnog, glavnog ili autobusnog kolodvora...
5: Ja mislim da je od glavnog, ali nisam...
3: Je, dobro ste to... A vaše vredno ime...
5: Ja sam Davor Volonter Vrtlar, bok.
3: Davor Volonter Vrtlar, bravo Davore, dobro nam došli u kviz. Kaj je zdrobljeno u šmarnu, Davore? Kamen, staklo ili jaja?
5: Pa jaja.
3: Biste to rado jutros?
5: Jo, baš bi mi pasalo.
3: To bi bilo dobro zajutarkovati.
5: Dobra ideja.
3: Da, a vi niste samo na vegetarijanskom, niste?
5: Ne,
3: pa to je...
5: Saditi i biljke, ali...
3: Davore, nadam se da volite i pjesmu.
5: Volim.
3: Pjesma koju slušamo objavljena je 86. godine na kultnom albumu ITD benda koji se zove Plavi Zagreb, Plavi vojnik ili Plavi golub. I naravno interpretirate pjesmu. Kako se zvao album? Plavi Zagreb, Plavi vojnik, Plavi... O, da, ore.
5: Dobro.
3: Hvala vam.
5: Puno sreće sljedećima, bok.
3: Hvala, hvala lijepa. Dakle, tko je sljedeći? Dobar dan. Halo? Vi ste u kvizu Cener ili u kvizu Ceneru. Dobro, dok se vi premišljate, netko drugi će uskočiti. Dobar dan.
4: Evo mene opet.
3: Draga Biba. Ulica Grgura Ninskog, sjeverno je od obližnjeg, zapadno...
4: Glavni.
3: Je, a kaj je zdrobljeno u šmarnu?
4: Jajca.
3: E sad, pjesmica...
4: Odiće se benda, da, da.
3: To je s albuma Plavi Zagreb, Plavi vojnik ili Plavi golub?
4: Golub.
3: A, Biba, Biba, joj, joj, joj, dobar dan. Tko je tu?
6: Alo, dobar dan.
3: Dobar dan, vaše vredno ime?
6: Ljiljana.
3: Ljiljana, ulica Grgura Ninskog, sjeverno je od obližnjeg zapadnog glavnog ili autobusnog.
6: Glavnog.
3: Ne, Nila, nego, da. Kaj je zdrobljeno u šmarnu?
6: Jaja.
3: Dobro, vidim da se svi vesele ovom pitanju. Da, a i pjesmi.
6: Da.
3: Dakle, koji je...
6: Radio.
3: Plavi Zagreb, Plavi vojnik ili Plavi golub? Koji je to bio album? Ova luda današnja. Budete malo zapopevali?
6: Ne, ne.
3: Zakaj? Protiv toga ste?
6: Da, da.
3: Dobro, a koji bi bio točan odgovor?
6: Plavi vojnik.
3: Bravo! Još ponekad srbom. Ali nemojte otići. Moram sada velikim slovima ugravirati vaše vredno ime, ako biste bili ljubazni ponoviti.
6: Ljiljana.
3: Ljiljana neće pjevati, ali zna. Šesto pitanje, Ljiljana.
6: Slušam.
3: Prije tri dana u gradu je počeo pilot projekt. A. Puštanja tehničko-servisnih obavijesti putnicima u tramvajima. B. Prijevoza kućnih ljubimaca bajsom. C. Kontrole prometnih prekršaja dronom policijske uprave. Što će reći Ljiljana?
6: Ja mislim dronom.
3: Da, znate kak vele, u strahu su velike oči, jel?
6: Da.
3: Neće biti dron, Ljiljana. Hvala lijepa. Nada sve, šarmantan i simpatičan nastup. Dobar danček. Halo? Dobro, imamo osobu koja voli zvati... Ali ne bi se javila ovako.
7: E, nisam to ja.
3: E, vi ste pak tko?
7: Ja sam Vlatka.
3: Draga Vlatka, drago mi je i dobro nam došli. Vlatka, hvala. Piše, kaj je zdrobljeno u šmarnu?
7: A jajca.
3: Dobro, da. Onda dobro. Ćete nam malo pjevati.
7: A ne bom pjevala, ali bom rekla da je Plavi vojnik.
3: Zašto ne biste pjevali, pjesma je super.
7: Joj, ne bih pala, rano
3: niste
7: mi je.
3: Za, da. Dobro, da je bio šmarn jutro, onda bi.
7: Da, da.
3: Ali možda
7: da,
3: ćete da. Znati koji je pilot projekt u pitanju.
7: Ovo u tramvajima.
3: Je, ste čuli je. Već to?
7: Jesam neki
3: dan. I kako to funkcionira?
7: Ne znam, još nisam vidjela.
3: Aha, samo ste čuli da, se,
7: da,
3: da je pušteno.
7: Dobro, je i budem vidla.
3: Dobro ste informirani, Vlatka.
7: Da. Sedmo. E, slušam Radio Sljeme.
3: Je, pa da, to je preporučljivo. E. To je preporučljivo.
7: Da, da, da.
3: Sedmo pitanje, Vlatka. Pongračevo je dobre. Ruku pod ruku s remizom, to je pod A, B, uh-huh. Zološkim vrtom ili C, studentskim domom Stjepan Radić.
7: Remiza.
3: Je, pa sad vi recite da imamo teška pitanja. Pa mislim,
7: pa
3: ovo nema nigdje.
7: Pa ja sam... Da, blizu sam, pa znam.
3: A, Pongračevo kad za zeleni. Sad je vjerojatno da. Rujno, ne? Crveno-zeleno i tak. Žuto, pardon.
7: Je.
3: Dobro, a kak stojite s Langićem? Osmo pitanje, naime, pita. Langić je okružen A. brezama, B. divljim kestenima ili C. lipama, Vlatka.
7: Joj.
3: Mhm.
7: Mislim da je kestenima.
3: Dobro vi to mislite, Vlatka. Dobro vi to dobro. Mislite. I evo vas na nogaču.
7: Dobro.
3: Kak stojite s nogometom?
7: A tak, tak.
3: Na male prečke nekad bacite? A, ne.
7: Ne, ne, nadavno.
3: Dobro. Krasnodar Rora. Dobro. Nije bio novinar, trener ili golman? Kaj on nije bio?
7: Nije bio novinar.
3: A bio je novinar.
7: A je, onda nije, onda dobro, onda krivo.
3: Vlatka, žao mi je što se rastajemo, ništa, ništa. A nadam se da nije za dugo. Hvala vam što
7: hvala
3: ste
7: vama.
3: Zvali.
7: Hvala za slušanje.
3: Do slušanja 616-7004. Dobar dan. Danček.
8: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Pongračevo je ruku pod ruku s remizom, Zološkim vrtom ili Studentskim domom Stjepan Radić.
8: Remiza.
3: Langić je okružen brezama, divljim kestenima ili lipama?
8: Mislim da je lipama.
3: Aj joj.
8: Kaj nije?
3: Nije. Možda se i nađe neka lipa negdje. Ne, međutim, točan odgovor je već bio. Dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Vaše vredno ime, lepo prosim.
9: Ana.
3: Ana, Pongračevo je ruku pod ruku s...
9: Remizom.
3: Langić je okružen...
9: Kestenima.
3: Tak je. Krasnodar Rora nije bio novinar, trener ili golman?
9: Golman.
3: Nego je on bio legendarni lijevi...
9: Krilo ili tak nešto.
3: Krivovalni, krilni. Ključni igrač zlatne generacije koja je koje godine osvojila kup Velesajamskih gradova?
9: 67. ja mislim.
3: Ko je to znao pa vam je šapnuo?
9: Prijatelj.
3: Gospod Krasnodar.
9: Muški.
3: Recite mu hvala.
9: Je, je, reći.
3: A vi otvarate 10. pitanje. Spremna, Ana?
9: Je.
3: Gradonačelnikovim počasnim lancem od 20 medaljona, od plemenitih metala i bisera, prvi se okitio Adolf Mošinski, te su ga nosili svi zagrebački gradonačelnici do kraja Drugog svjetskog rata. Otad se čuva u Muzeju grada Zagreba, a nosio ga je još samo jedan gradonačelnik prilikom proslave 750. obljetnice Zlatne bule. Bio je to koji zagrebački gradonačelnik?
9: Samo sekundu, znači...
3: A nemojte mi tipkati,
9: Ana. Ne, ne, tipkam, nemam na kaj.
3: Prebirajte si po mislima.
9: Da, znači, koji nije bio ovaj...
3: Dakle, koji je to, možda, evo dodat ću jedan ovako markantan... Zagrebački gradonačelnik bio talentiran.
9: Da, Boris Buzančić.
3: Gospono, kako?
9: Boris Buzančić.
3: Bravo, bravo, bravo. To! To je točan odgovor. Ana, jeste preživjeli ovo?
9: Joj, da, da.
3: Kak je vaše vredno prezime?
9: Imbrišić, Ana.
3: Ispričavam se.
9: Imbrišić.
3: Imbrišić. E, sad ćete vi nama, Ana, reći, imate li vi mace doma?
9: E, ima moja susjeda.
3: E, pa to je prava susjeda. Nazove Cener i onda obraduje mice mace. Mica mace. Dođite k nama, ne,
9: može,
3: već
9: može.
3: Sad možete krenuti. Magla se razilazi na Prisavlju.
9: Da,
3: čestitam vam i naravno zahvaljujem svim igračima i čestitam i svima koji su se, kak bi rekli, upleli u ovaj kviz i evo bili čak i vaše stube do pobjede. A svima drugima već nova prilika za novu pobjedu, novu igru i nagradu sutra u 9:45.

0: Ne više. Uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin. Specijalna bolnica Aritera.
1: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Nama, u Radićevoj i na Kvaternikovom trgu. Dobrodošli, tradicija zagrebačke trgovine.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: dobrodošli burgeri. Burgeraj.
1: Bok burgeri, bok burgerice. U emisiji danas logopedinja Draženka Blaži, cifrasta profesorica s edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, kak ja znam onak iz fore reći, glavna logopedica u Hrvata. Ovaj izraz logopedinja je službeni, ali nekak svi ipak govorimo logopedica. Naša profesorica M dela na fakultetu gdje se odgajaju logopedi, M sama vodi logopedski kabinet. I znamo se duga leta, logopedi su i ovih dana jako u fokusu i drago mi je kaj nam je zato naša Draženka Blaži u Purgeraju, osobito zato kaj je purgerica. Bok purgerice.
2: Bok Tanja.
1: Kaj mislite, koliko ima logopeda i logopedinja, a da su purgeri?
2: Ja se nadam puno. Iako to nije bio nekako prvi kriterij po kojem sam pitala je otkud je, da li su logopedi ili jesu li još k tome purgeri, ali se nadam da nas ima dosta i da bu nas još više.
1: To prezime Blaži, to je purgersko ili je to po mužu? Je muž purger, nije purger?
2: Je, moj muž je isto tak purger. To je zapravo prezime, znate, jednom su moje kćeri u školi rekli da je Blaži zapravo francusko prezime, ali su ga Hrvati poseljačili da je to Blaži, a u Hrvatskoj je to Blaži. Dakle, to je prezime koje potječe iz okolice Varaždina, ali moj muž je također rođen u Zagrebu, njegovi roditelji su rano došli u Zagreb kao i moji, tako da smo...
1: A kak ste vi djevojačke bili?
2: Storijek.
1: Aha.
2: Storijek, a to je isto jedno prezime kojeg ima puno u Zagrebu, a došlo je nekada iz Hrvatskog Zagorja.
1: Vi ste rasprostranjeni Blaži i zapravo Blaži, da, tak se lepo kaže. Rasprostranjeni ste svugdje po Zagrebu. Doma ste negdje u Sesvetama, delate na kampusu, na Borongaju, logopedski kabineti su koji kut, uglavnom svugdje vas ima.
2: Je, Blažija ima svugdje. Zapravo smo nekak pokrili istok, zapad i centar. Istina, ja stanujem u Sesvetama i to već dugi niz godina, ali sam bila od ranih dana, zapravo od rođenja, i Medveščaka i Trešnjevke do Sesveta, a onda u nekim mlađim godinama tamo nakon fakulteta i na Peščenici, pa na Maksimiru. A što se tiče centara, oni su i u Sesvetama i na Maksimiru i na Vrbanima. Čak smo pokrili i zapad.
1: Onda ste vi s Biljom po Zagrebu prešli sve kaj se moglo preći. Još možda vam fali malo sjevera.
2: Evo, ja bi onda rekla da ja jako volim sjever. U svakom smislu riječi. Dakle, nekad kad sam bila mala curica, imala sam krsne kumove u Šestinama i jako sam ih voljela i jako sam voljela ići k njima, tako da sam i tamo provela dosta dana. A što se tiče sjevernog dijela, znači moja, ja ću govoriti onda možda o nekakvom sjeveru Zagreba, znači pa možemo reći da je Gornji Grad na nekoj sjevernijoj strani. Tamo sam provela predivnih 4 godine života srednje škole, jer sam išla u najbolju školu na svijetu, a to je bila Habdelićeva, danas je to gimnazija Tituša Brezovačkog, a ja točno iznad onih naših kamenitih vrata u tu školicu svaki dan 4 godine.
1: Kaj je za vas purgeraj?
0: Ko bi bil purger? Kak da budem purger?
2: Purgeraj je način života. Purgeraj je kaj? Purgeraj je način života u Zagrebu, purgeraj je voljeti Zagreb, purgeraj je kad te neko pita di je Ambruševa, ti odmah znaš, ili kad ti neko pita di je Dubravkin put, a ti isto znaš i veliš joj, tam sam na tjelesnom trčala. Purgeraj te odredi u životu kao nekoga ko i kad ode iz Zagreba i ako ima neki životni put da i puno putuje, da jedva čeka da se vrati u svoj Zagreb i da ima onu, jednom sam rekla kad sam sletila s avionom na naš Pleso, sam rekla sad mi je jasno zakaj papa ljubi zemlju svaki put kad neko dođe, sad bi ja svoju opet poljubila.
1: Kaj vam se čini koliko purgeraja u Zagrebu danas ima?
2: Pa gledajte, Zagreb se jako promijenio. Zagreb od onog, od kad ga ja znam, od kad ga znaju moji roditelji koji su kao djeca došli u Zagreb i kad su mi pričali, dakle, taj njihov život u Zagrebu i danas, to je neprepoznatljivo. To ne znači da je Zagreb izgubio potpuno svoj šarm. Dakle, ja uživam i dalje kad hodam po Zagrebu, kad čujem kaj, kad čujem neku domaću riječ, kad čujem kak se ljudi razgovaraju, ali moram reći da je toga sve manje u Zagrebu i da kao i svaka metropola smo postali multikulturalni, multijezični i s druge strane ta globalizacija čini svoje, pa se ni ja neću buniti protiv nje i prihvaćam sve to tako kako je. Ali sam nedavno predložila da možda bi bilo svojim nekim prijateljima, da možda bi bilo dobro da u Zagrebu osnujemo zavičajni klub Zagrepčana.
3: Ja mislim da bi vas mnogi podržali.
2: Pa evo, ako ih ima, nek mi se jave, bumo to osnovali.
3: Znači, inicijativa ide iz Sesveta.
2: Je, iz kroz istočnog dijela grada Zagreba.
1: Kak vama, profesorice Draženka, ide život?
2: Uzburkano.
0: Kak ste kaj?
1: Dajte da čujemo kakvi sve miješate. Osimka, ste profesorica na fakultetu, Osimka i vodite kabinet logopedski, vi ste i mama, i baka, i kći, i supruga, i da. Puno volontirate i znam da pomažete puno okolo.
2: Tako je. Znači, ja imam jako puno uloga i meni je najveći problem kad me netko pita gdje radiš. Ja zapravo ne znam kaj bi rekla odmah na početku, onda krenem od onog što je nekako najveće, dominantno, a to je stvarno moj fakultet na kojem sam, nakon što sam završila ga, to je bio tada fakultet za defektologiju, ja sam inače, kao što ste rekli, logoped, ostala sam na tom fakultetu raditi, pozvali su me kao znanstvenog novaka pa asistenta. Pa, evo.
1: Znači, sve ste prošli.
2: Sve sam prošla.
1: Sjećam se da ste bili i dekanica fakulteta.
2: Tako je.
1: Ali i godinama predsjednica Hrvatskog logopedskog društva, stalno se borite za logopedsku struku. Ovih su dana logopedi štrajkali, pa kaj se to događa?
2: Pa evo, imamo malo problem da smo ispali naivni. Znači, mi smo jako vjerovali u ono što su nam obećavali. Dakle, mi smo htjeli svakako ozakoniti tu struku, htjeli smo ju zakonom regulirati, ali nije stvar samo da smo ju mi htjeli. Nas su s druge strane pritiskale neke institucije europske, čiji smo mi članovi, dakle ESLA, Europska asocijacija logopeda, koja je tražila da imamo svoju komoru, jer smo kao Hrvatska bili jedna od samo tri zemlje u Europi koje nisu imale komoru. Mi smo morali taj zakon donijeti i budući da je logopedija u Europi uglavnom pod zdravstvenim sustavom, mi smo morali ući pod zdravstvo. Međutim, ono što je nastalo kao problem je da smo mi ušli pod zdravstvo i pod kriterije koje mi kao logopedi ne moramo i ne bismo trebali i ne možemo zadovoljiti, a to su kriteriji koji se postavljaju za medicinske ordinacije, dakle liječničke ordinacije, koje su zapravo kontraproduktivne za logopedsku djelatnost, jer mi se ne baziramo na liječenju, mi se baziramo na socijalnim i behavioralnim i kognitivnim znanostima, dakle baziramo se na nečem, na ponašanju i na okruženju koje ne smije biti sterilno, na način kako je to...
1: Ko vas logopede ne razme? Dajte da to shvatimo.
2: Pa ne razumije nas Ministarstvo zdravstva, pomalo nas ne razumije ni javno zdravstvo, iako imamo podršku logopeda cjelokupnih, svih logopeda dakle u Hrvatskoj, ali javno zdravstvo zapravo ne razumije ovaj dio koji mi u privatnom njegujemo.
1: Znate kaj, ja ovak sa strane koja to gledam, sam zapravo u nevjerici, gledajte, svi znamo kaj se događa. Deca su jako na mobitelima, događaju se koje kakve bolesti ljudima, uglavnom logopedi su postali nasušna potreba i mislim kak vreme ide da ih bu trebalo sve više i više, jer se ljudi ne budu micali s mobitela, još budu više na mobitelima, što znači da deca budu sve slabije govorila i čitala, jel da? A da ne govorimo i druge bolesti, jer rješavaju logopedi i druge struke i druge živote, a ne zapravo samo djecu. A logopeda ima jako malo. I sad se gnjetu logopedi da ih bude još manje moglo delati. Pa kaj bi bilo?
2: Pa zapravo mislim da oni...
3: Mislim, ovo apsurd je zapravo.
2: Da,
3: se
2: da. Da,
3: dogodili
2: da.
3: Se apsurd, imam osjećaj.
2: Da, dogodio se jedan apsurd, iako mislim da ministarstvo jako računa na ove nove studije logopedije koje su se počeli otvarati, neka su se otvorili, i na mlade ljude koji će onda popuniti te praznine. Ali ja, kao što ste rekli, sam već baka, dakle imam nekih 36 godina radnog staža, 37 skoro, i ne znam baš da me tako lako može zamijeniti netko tko je izašao tek s fakulteta.
3: Ali se isto tak pitam, jel imate veliki pritisak da vam ljudi dojdu na tretman u kabinet?
2: Da, da.
3: Liste dakle, čekanja sigurno postoje.
2: Liste čekanja postoje u javnom sustavu, ali ne biste vjerovali, liste čekanja postoje u privatnom sustavu. Kod nas vam ljudi čekaju po 3-6 mjeseci u privatnom sustavu, a to zapravo znači da je tolika potreba da i svi logopedi koji sad završe da se pozapošljavaju po cijeloj Hrvatskoj, da još uvijek mi ne bismo zadovoljili svu onu potrebu koja za logopedima postoji.
3: Kaj delate dok logopedija završi?
2: Ja sam vam postala baka dvije unučice moje, jedna je 3,5 godine, moja Kaja, i druga je moja Bruna koja ima godinu dana, i baka sam u punom smislu te riječi, dakle ja vam jurim svog posla, bilo kojem, bilo da je to na fakultetu, bilo da je u mojem centru, jurim doma preuzeti moje cure, jer smo nekako moja djeca, snaha, zet, kćer, sin, moj suprug odlučili da čuvamo našu dječicu tamo negdje do 3. godine, pa onda naravno da krenu u vrtić, kao što je Kaja već i krenula, a da Brunicu za sada još hendlamo mi međusobno.
3: Znači, ja želja je pričuvati djetešce do 3. godine.
2: Tako je, ja vam se jako trudim žuriti se doma, pripremiti finu juhicu, naš Angemachtec Morti ili nekaj sličnoga za moje curice, tako da one jedu domaće, da jedu kuhano, da se bavim s njima, da se igramo, da si čitamo, da si pričamo. I u ulozi sam bake 100%.
3: Kako se je vratiti među tak malu djecu?
2: Meni je odlično, ja sam ostala tak mala, na toj razini sam stalno.
3: Zakaj volite Zagreb?
2: Pa meni je Zagreb sve dao.
0: Zakaj volim Zagreb?
2: Ja sam rođena u Zagrebu, moji roditelji su kao djeca već došli u Zagreb tamo s 13-14 godina, moji baka i deda po mami su došli u Zagreb živjeti i mene su čuvali isto kak ja sad svoje curice čuvam. Ja sam u Zagrebu sve prošla, od školovanja, zaposlenja, uspjeha koje sam imala i u karijeri, do onih privatnih uspjeha, zaljubila sam se u Purgera prije 30 i nešto 33 godine.
3: Dobro, došli ste do Isusovih godina.
2: Tako je, tako je. Mi smo, dakle, dugo već po Zagrebu hodali skupa. Sve lijepe uspomene me zapravo vežu za Zagreb.
3: Znači, vaša ljubav za Zagreb je ponajprije vezana za prošlost i sadašnjost?
2: Tako je.
3: A neki lokaliteti, neki spomenici, neke zgrade, imate li neka svoja mjesta?
2: Apsolutno, imam, to je meni Gornji Grad, znači to je moja škola, Habdelićeva, to je naš Lap, oni stari Zagrepčani se budu sjetili da je pored naše škole u Habdelićevoj bio lapidari u kojoj smo onak za pauzom znali pobeći. Šetajući tako po tom Gornjem Gradu s mojim suprugom i mojim curama i mojim društvom, vrlo često bi se zaustavili u Palinovki, koja je bila ona kultno mjesto na kojem su se okupljali i Zagrepčani, ali i oni koje bi mi od milja zvali dotepenci.
3: E, baš sam htjela pitati, kaj vam se čini, je li ima danas više dotepencov u Zagrebu nego kaj je bilo prije?
0: Dotepenec.
2: Ja možda nisam najbolja osoba da me to pitate, ja imam dva doma. Znači, moja snaha i moj zet nisu purgeri, oni su Hercegovci. Međutim, su se tak dobro u ovu purgersku obitelj uklopili i mi u njihove obitelji, tak da...
3: Jel znaju kaj na kajkavskom reći?
2: Sve.
3: Aha,
2: sve.
3: Kajkaju,
2: oni
3: dobro.
2: Oni kajkaju, tako
3: dobro.
2: Je.
3: Znači, u familiji Blaže nisu imali izbora.
2: Pa nije im se nametalo, oni su to prihvatili s ljubavlju.
1: E pa onda, kad smo spomenuli ljubav, ljubav za Zagreb, odlučili ste da vam bomo odsvirali Zagreb, moj voljeni grade.
2: Tako je.
1: Sve nam je jasno zapravo.
2: Tako je. To je pjesma koju ja strašno volim. Nije jako poznata, nije učestala, ali moj suprug i ja, recimo, jako volimo tu pjesmu.
1: Pa hajmo je svi skupa čuti, zato kao je naša današnja gošća, purgerica, logopedinja Draženka Blaži, tak poželjela.

Na tvoj znak ja čupam kosti svoje kao stablo i tijelu svojem kratim zrak. O da.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe mige u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne